Katonga kwa geongo mai haore a uia katonga. Iyo kwa geongo mai haore a ela gange kita foki peke telefoni kutalia si a Venusi. Iye laini katonga. Kwa geongo mai kousio tau kwa geongo ate gurea kwa geongo mai haore a uia katonga. Palpare mapeho neti. Kauhi kau tā i atu au he laini mahalo e saianga ia kautonga. Ki he tā i atu he laini. Kauhi kwa ke sai a e neti. Kautu e kua hata. Taimi pē toke ai ai hao faipa. Ko e lava lere ia ke lele ai proklama e kautonga. Kaike, te u... Do e o atu pē... Kwa keongo mai katonga haure au. Sae, kau atupe fasi, ospea kauta ika katonga he laini, mahalo kusayang eia ke ngawe akpe telefoni e katonga. Mahalo, heptalia sirmenusi.